site na ọnụ ndị nke a na-akpọ ndị bụ the National Economic Council ka o si wee kwupụta okwu a n'ụbọchị nke taa. Ana o kwupụtarakwa n'okwu a n'ihi nwekwanụ ndị na-akpagharị ka o ji nwee isi bụ ndị nke a na-akpọ Dr. Elizabeth Ibusele, onye bụ Commissioner for Budget and Economic Planning, tinyere ọchịchị Monday Okpeholo. Nke ịtọ bụ ndị nchịkọta exam n'aka bụ ndị a na-akpọ ndị WAEC ekwugosi na ndị na-olile akwụkwọ nke ị na-enye na ụlọ akwụkwọ na rezọltụ FAP pụtago.